رابش میرابی قلا دیا حالق حالق الارسان من علق اقرا و ربق الاکرام.